akokwa bom ade ache sade ache nso a emunsem se bibiribi ebi ne se wo mensi kasem te sen ya pom de ne hunsem nso etesan ya kwan so nsem nso etesan oman mebunu ene adwuma hunsem etesan ene abusua ene yensi nkonwa adjuada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se na wo hwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye di jume di ayato ni din ye pe hun ede brew e wosika 89.5 FM ni wo di jume di hun chiamen eye ehunumu achiemu eni mpensem pensem mu hene obrempona na odi etu ni mpenimfo a wonga weda ni wonga dosuko e wa manyo semi ye esi nkonwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hun ye pomem nsem ehunumu.

0: Alright, they send me the kakacho ne bredru se yede nyame asem ebro. Papa mpacho majo.
1: Yeah, eja menu.
0: Mpacho na pomo e.
1: Aduma na sue so.
0: Ndo nyanko pass.
1: Aduma na sue so nye.
0: Abushi amfo nyina ho.
1: Ho nyina ho ye. Ya ho ye.
0: God is real church e hoboko.
1: Ho nyina boko.
0: Yede nyame asem.
1: Nyam juma nana ode ama yesi enye.
0: Enya senketo.
1: Inte no aso na igusu ayaye.
0: Nkrepa.
1: Apese ye jedi ni. Do we ase.
0: Yes.
1: Inte. Enye easy. Mhm. Once enchere bi da manfu bitrim.
0: Mhm.
1: E na wo ba na wo besesa no.
0: Mhm.
1: Nti enye easy sa.
0: Enye easy.
1: Aha, obi ya ni mi se obi ye obi.
0: Mhm.
1: Nti oyin ho bompa ya, onya ko ye na obekuna firi ho.
0: Okay.
1: Obese obunsam nyuma. Nso obunsam nyuma unti mi se no. Se mi bia no, amanfu di ewu.
0: Mhm.
1: Nti obunsam de wo ho.
0: Okay.
1: Na nyango pon obo no gato bo ho ban ya. Obi ya ni obi ti masewo.
0: Okay.
1: Aha, but concept na be wure ti mi se. Se oyin ho bompa ya. Ena nyangupo mbi shira wo. So wino bompa ya na utu otamfu binti me ense wo.
0: Ede
1: sa concept nere atu itrim.
0: Okay.
1: Ntena mibe ya mafu guwa so dem na mwukike mu. Ode ase, unikuwa osu, unimise obompa ya biya mabibie si. Ama oboko fie no. Nani mame, anani nye biya wu. Oboko fie na tamfu biya ni mwugwa se. Enti no, ubiya gini nyinani na tensi nyinano. Ehonde wo. Inti nipa na gini biya no enni nyakopon no obompa yesi bibi besi ama obi oyɛ no no nene mugu ase obompa yesi bibi besi ama obi a sɛ bi one ne te no nene mugu ase na yɛ ka sɛ asuma si nene na gu ase no oh saa dwene na wo bifutrim.
0: Okay,
1: na ba me maba no pɛ sɛ me de saa mburuni adwene ɛde wure ni patrim na me ni pɛ hu sɛ
0: before de na bruni yɛ dodo
1: isab sɛ dodo imma me mia bi na ayɛ me bibi nti na mintimi ntu kwan bibi nti na adwuma asɛye ayɛ bonsam minti na ayɛ saa nti omusa the genesis bibi a asɛm na nkasa asati e
0: free
1: ni mu no fa ne sɛ ni maame tu ni maame bi o maame nua bi ni wo fa bi ɛna obi ɔne ne temantemu bi ɛna wo sɔre ɔsɔre tia no ɛna ne tia dia na na adwumbrɛ no ɔna ɔbɛsɔre abɔmpa ya tia tiam nti saa concept ne dai ɛna wo yitrim. And I'm said there be and yes and a tear.
0: Okay.
1: And I'm saying you and say, if we are so no, but my baby as now when you be a bonny. But my baby as now the obabrabo kunkun.
0: Okay.
1: O the who's a hoti. And snow how near my near war so.
0: Okay.
1: Edintra, e be anna, o ma me be, o na na bonny be o ye, you know. And I wa banere, u triasoka.
0: Okay.
1: And to bear here, and ye ye. Sandy, we are saying the tin, who says, Danono, a banner saying, no, what dinner dan no as a muscle. Edi aka ene asem.
0: Okay.
1: Nisa ni wiase ne tie. Ti men chi chi nyana no. Se wiase no ba wiase a. De o maame bi beye, de o papa bi beye no. Enye nsunsan so ye dey e wo wo so.
0: Okay.
1: Nisa me ye, se na me meti wo yi. Me hu ne sa ntino, me so ma babra bo bi a. Me wu agye me ma na me ma no ade me ye no. Na me ma no so abenya ho nsunsan so. Nti pese me ma no so edi ye daachi. Nti ase me babra ba me ma me ni ho a, me ma no so benya ho nsunsan so. No mu dedi ye. Wo ho ye abone me meye ne ne no. E ba ko fete me ma no.
0: Wo
1: ni mu hwee. Nti na manfo na mpa bo bia, o bo mpa ye, o ye sei, o ku wa konchene e firi se, o ha oni amane e dai, e dane so, onye abone bia nti e obi a wo. Nenso so no, ne nana, ne maame, ne nua bi bone bi o ye ye no, e na aba na so.
0: O tua ho kasa.
1: O tua ho kasa.
0: Okay.
1: Di wiase no de o be ye no, e de wanim. E so utwa a, udua a, ubetwa. Obie no ha odua kwadu. Na okutwa bodie da. Udua kwadu a obutwa bodie. Ye na nananom no etetefo no. Ebe no mbuo ne wa asekire wo. Ba ye ntiasie nyafo ne tra.
0: Okay.
1: Dia boni ya ubedie no. Eda ho twen wo no nkyirima.
0: Okay.
1: Me ntue sie ye se bia makoko obi na obi anhu na kosie fom. Ma sie no obi anhu da wo. Nti na me wu na me kosa a. Da bi Nyankopon pene sa.
0: Da bi da.
1: Ese me ma na magya mo ho no. Ese ade se wo so beba bi na obi abeku bi. Anasa oba no wonye ahwio
0: oye
1: ni fia ese awo mesa ebo wuro fia ho yakobo no tuo kunu ofi no ho wonti ase da.
0: Okay.
1: Sani wiase tie
0: nice
1: dia brabo no nyagopon kase wo beshirawa obeshirawo onshirawa onshirawo dia oba bu mu no die se wo kase wo die akire nko ade a mesi obeku
0: wo kase wo di die wo bible mu akire nko ade a
1: obewu
0: obewu
1: na nyagopon ka nyese wajimi eh e bisanya sana tie.
0: Wow.
1: Me sound controversial.
0: Ah,
1: ma me kan kwen
0: as a one semu no bi beka se e ye negative.
1: Sanete obia ye bo obia no. E wo purpose nti a ye bo wo.
0: Okay.
1: Enti wuti wei, di obetuma ye nti minye.
0: Mhm. Yɛ krepa.
1: Yɛ ko school no, obu wo nsua de wo. En so exams ba, obetwa. Wo abetena se nsua de na dwo na no. Han ba ndimi mpase. Enye san de ti wo.
0: Eni ti na wo ka se, udi Bible nko achi a.
1: San de ti wo.
0: Ama nyankopan ka se waji.
1: Wo nyinya sa. Se wanfa ma na wo koyɛ yɛ. Because wo se kwasa ka kire wo se wanfa nfi sura ma wa. Ntimi nyɛ.
0: Mhm.
1: Now so one fine friends ramaya we dey go no babu say ya obi atwero say ndi atwero say ndi zugo ye bi no say ne obo wo
0: me ye fasting
1: dabbi yam kon kan je say fasting say we 40 days fasting prayers we dey kwache bun sama na say we dey kwache mudia we dey yedan
0: yam kon kan je dum no for so ye no wu
1: obo kwase wo we am twekro
0: wow onyango pon kra beka say ajimi
1: ajimi kyo
0: wow
1: akiso fo na ye pick and act
0: mhm
1: akiso fo o me ye pick and act
0: samu
1: omo pekebi na omo jebi numa ye
0: mm
1: babu mu no omo pekebi de bebo a omo no no ma peke no ma ye
0: sa
1: ye mo ane de weya to ene won fanya asemu eso babu no amu
0: okay
1: okay o kind Deuteronomy chapter 22 verse 5
0: mm
1: oso oba en she be ma atade
0: ai
1: de ko asori bia oba en she traza wo mudiso
0: mm
1: se mudiso
0: o mudiso pa
1: e babu mu o ma peke no mudiso
0: okay
1: sa Deuteronomy no na was I catch the 2020 chapter 22 no verse 11 no was so shata dia nka tadia obehye no senka yasawa yasawa nko a
0: okay
1: tinka watadia washewi nya senka opam na onwene ne biye e biye even say len ne bi say different thread
0: say bia color we na wo ya
1: ya color na
0: say say okoye combination
1: multicolors o babu no mu
0: wow.
1: Babu na ugina ya wo se oba she ban matade na wo de wuisu no.
0: Mm-hmm.
1: Sa ho na ka akire wo se opo matade enso a ye wanka na manye wanka na. Eso ti mu design na wo ti aso dem.
0: Ai combination.
1: Combination ti aso dem.
0: What to so.
1: Wa piki bi eje bi. Ba ka so be di mna no so na ndene ni uniso.
0: Okay.
1: Ana no so di uniso.
0: Okay.
1: O se oba nye din wa so le dem yesa.
0: Ai.
1: E ma nye din wa so le dem. O pe bi a ko okuno okuno ko bisa.
0: Ko bisa.
1: Yes sir. As a man I say o me asofo.
0: Ni easy papa.
1: O me asofo ma. Me bo.
0: Ai.
1: E ma tete asori. Mhm. Na me na wo de o kan say o ma nye kom ni de ne de unyi so. E ka so fo no. Ba bu na ne ka. Ntu ka di babu na chi ntu ka di bisa be ka. E ne o de ne. O de o ye di bo eni. E so babu na ka. O se kodo ofu okura na di toni mo na o.
0: Mhm.
1: O se kodo ofu. Nse o kodua bodie a afu na wadua bodie ni enu amako wo mu
0: an ye wadua ne se bodie a bodie nko
1: bodie a bodie nko a bantia bantia nko a bodifu
0: bayifu
1: bayifu
0: amufu nso na ye kika
1: o kodua bodie dua banche edua mako e wo di same afu na mu etidi ene de enye bone
0: nka bible so se ne sa no so ye bone
1: e bone
0: because
1: se de o gina ye a wo se wo se oban hye be mata ade a wo se ye bone no ene so so ye bone ene de oni so e wo piki bi eje bi. Now yes, because I banned so because of the idea. I said, I also make my genius what the idea. What's your turn? I want say different colors.
0: So because you must have made much a true and not because of Bonia. What's your multi colors?
1: What's your multi colors?
0: What's your for my mess cropping?
1: Why a mess cropping? Oh, Babu Nemu. And then the only uniso.
0: Wow. Okay.
1: And then the men of Babu no. Yago Ponasema, what can I'm a binum? And a binum to a diabo mobra. What's a solo? I sent Benia can found. Out of the war, bra, and I've been on dinner.
0: I see.
1: And you'll be there.
0: Okay.
1: And you'll be there. Oh, dear Moses, at here. Moses and Kun.
0: Now, so on Kun.
1: And I was on Kun. And dear Moses, yeah.
0: I think you're in Ayanan.
1: Here, one another way.
0: Moses.
1: And there be you. You're not an animal. Only from the bushroom, now to through a bushroom.
0: Okay.
1: I'm going to catch Adam, say, Adam, we. Ma bom moyi na tutum dini yesa na ebo abun yire
0: eh
1: na adam tutum dini wase we pete we yekura we yese na tutum dini so the morning nyina yenza meboa
0: mhm
1: unsa abo bi ko chi adam we
0: david o
1: because o me tumi se o de dey tumi amom
0: okay
1: unsa abo bi ko chi ken we
0: mhm
1: but now abuja tabe chiwawe se u ye na o de nyangupo ne moyi nyina hyonsa jata o de hyonsa ro be chiwawe ah enwi su yagbine
0: okay.
1: Jatana na osun ni nyangupo na bo na osun o da se oni mo nyina ahye
0: yesa.
1: So ka ni general.
0: Ai.
1: Jatahu o be chiware. Nyangupo o da hyonza. So da hyonza de ni o onsu ti oni usu ti mi.
0: Mhm.
1: Onye o be chiware. Onye onka san kirewo. Onka san asem nche so jatahu hyonza wo. O ka kire Adam na o ka kire fe se ayi Adam ni Eve na o ka kire
0: o se o nya Adam
1: o nya Adam
0: o different pon
1: mo different pon me me die na ma ko hudi jata ni yango bo se e babu se yango bo se wa de mu an nyina ahye yansa de pe ne nyom hwe o ba chi wawe o jimi
0: wow
1: you swa gbeni o e una ke to fo no mo ntinu mo bia se mo fa babu ne se ono ye wono no ye wono no ye ye wu ile jesi won ye no na ega cha ne ho ahia ega cha ne ho ahia na de buru buru buru buru ntoni se ofreja oni ja na nam oni wi eleja ko ka se ko to challenge na ja fisu mra nya leja bompa ma ja fisu ba de rade me sema bompa ya ja fisu mra me me ya sanche ne he
0: ntia wo eleja na ja twa
1: ega cha ne ho ahia de e bi ntoko to challenge se mo mo ja fisu mra oni mdi otie oni ja ne di agro
0: okay
1: masa
0: obi so onim se nipa ne yewu no kra ne ne jeje mo tianti o commande a
1: send the legend ye bi ndo so person so ye bi e fi se legend ma je firi suru bai dia ne jango po tie ne dia ene awurade e misu me bompa ye ma je firi suru mra ne me ye se ma me o ba tena wa bompa ye mfie du enya juma onfo ma
0: I see
1: and the secret ni wo and me say send the one who mo babu no me ka obi asem ma ko ma ko mu ahu anu sa hwe se anya sana tie nyankopon na dumba so mayi dumbe ye no
0: papa nti se obi edenani to se bia me hwe Moses braso me hwe Jacob braso me hwe adikanfo mo wo bible mo name them me hwe obi braso de abɔ me braso tenene brabo na otimi di so nkakran kakra tumi na e won so no adum e won so no no so ebo san pa ye no di amamre ne amane no bibia so a kronkron bra ebi manu subi
1: enye ye
0: enye ye
1: ebe ba oso wa ne nyangopon na akase wo na obeyo sa nyame ne be kase wo na obeyo sa
0: okay
1: ye nyangopon edi nipa biba sa susuya for a purpose
0: okay
1: obeka se wo tan wiase wo tan bon konko na bra bo if se Mary ene hana hana nu nyaba ana se ayi Abraham yire no sera nu ni ba
0: okay
1: na otimi nya gidi wo nyamemu edi mfie bedu asanse mfie bedu oson
0: mhm
1: nyango pon ye na doma ne woi ndi misu mu jaji di no menya ba obetima tena ho sa awu nyamba wo sa gidi ne ba nyamba obi wu akọ
0: enso sa sofo no bitimi de omokura hye den hye nkra se nya gidi se sara edi mfie de okrokra wo nya ba obenya ba
1: enno mu dada ye no
0: nje no ya dada
1: dada ino de dada ye me se uni nyankopon tem te sei
0: papa ye sofu
1: ah me
0: se ya dada
1: dada nyi obi an ebe to no
0: okay
1: nyi obi an sa gidie no ebe ma no o ka no kwa oni sa tumi no o ba ka no kwa na sofu bebere enhye manfo ba amama ma wuko o mu di unji mi da
0: ai
1: sofu bebere kan sa ma kire ma bi nipa mi mema bi enso no amamu o ma wuko eno so e
0: okay.
1: Eh, tell us, and yet the sofa be canoe, new in the young upon person, a ban, and the ba. If you are nipping out catching away young upon ba, and the young one I had a sampa bum, and which I say, won't our kind of bemu, when yammy ba. Told us, eh?
0: Okay.
1: In the Sunday, we are snow at ye. In the matter, not less a hand, I will say, a ye, Elizabeth now no one won. Oh, found cold home to dinner, and ye. Only Elizabeth, only Elizabeth.
0: Okay.
1: Bebere pa ba e bentiro e benti bebere popo dam
0: wow
1: I'm telling you about pepe about open no bebere popo dam because of e benti abodam
0: okay
1: because of e benti wanu maduro sa ama ne yemu no manyina re na wo de nyina sei because of e benti
0: wow
1: ya mosa e bia na wo maame wo na na bi boni bi oyeye no e na wo ba e na bia wo na na no ebi okukum obi ba wadi ewu bi ekọ ene na woni ho se busu ene yakopa ma se nipa bi efre busu ne mba ene wo na waba no obetua saa odi ona na ye ne de eka
0: okay
1: ntuba ye den aye den aye den aye den aye wo ngo opa fo kompa e bo bia bia onwo efri se una na twa sa boni bia dai ato wono wa babe obe inherite
0: enzo asofo no bitimi ka se enam no so wono na bo mpa e ma
1: bi asofo no de mi asofo meboa enti miti ma bo mpa e ama wo but empa ya na mebo no me de ma no na beka de e be ya dwuma no e ye nyame ti nyame no e bit ma ka se bia baba asofo me mo mpa e bo mpa e ma me na me pa wo oh se me asofo bo mpa e ama wo nyangopon asume se so pa wo so that say mabo ebi ya na ebi pa na nyangopon pese me o ma me jidini
0: okay
1: e ma anipa no e se bi onipa no eji medi
0: okay
1: nyangopon na mama nipa na ba me nchan am pass me ye ya na e be ye dwume fi se nyangopon pese o na me so na o ji ne ba o ye ne ba
0: okay
1: o pese o ma na wo nje be na me so na o ma na wo de me oba me se na me bom pese ampa ya na se e ba mu a me nka se me na ma bom pa ye dai am na na ba mu de bi enyame no ene do and why am
0: wow. Wow.
1: It's not
0: what it is in the hall.
1: Me pele ma foti no me biase we ba ma foti e wo so dem ebom kai kai ka me mudi na me ya. Omo nte concept na se.
0: Nte omo e wo dem ho bom pa na ye o ya.
1: Me ya se omo nte asio.
0: Omo ha mo.
1: Omo ha mo ho ti o bom pa ye se. Empa ye wo ko busa na o bom pa ya pa wade. O bom pa ye se ne nwa bi e ha no. Nya wo pom na ne mu wu ase. Empa ye no. Obi nya dai enwu. Ni nyawo hu se yen gbo na atua ne ka
0: ne pa yo bono
1: obi se de juma
0: obi na se
1: ma bra ngo so de mo be se mi tukwan tumi bia o ha mi bia rari yini firi ho
0: mhm
1: o da se tumi bia na e ha mi bia no obo mpa e se awuade dan enyini firi ho
0: okay
1: enim go so de mo ye me me mi ni sa adwene no
0: okay
1: tumi bompa e se obi ni mu ngwa se mbompa ye se tumi bi ha me ma me busu mpapa busu yam metuja ko ho me nsu ko me ni ko ho me de sika ko ho da bi se busu na ewo mu sa ewo ho no se busu ni nyankopon ma be pim be kumu tan se busu mu na dai na me wo tumi ni wo ho dada me ni sem bi aka ni nyankopon na wode me ba busu ni mu no o ni nim de wo be ye me
0: okay
1: enti bi bia ensi kwa wo
0: bi bia ensi kwa
1: da bi he ma bi wu yim potem ho who you know? Them said I'm bekan ha. Off on the car if you buy
0: okay.
1: Oko, enna tida ekutu fa naso. Ami aka ekutu fa naso ni kuno. Umi enu ya fumi enu. Tini yo. Na ba akun. Ensu firi. At the end.
0: Okay.
1: To ba ena zen nesi. Osi timoto so. Onsu ba ena zen nesi. No dem onsu timoto ne dai. Ebe boom. Nonsu uye. Umi ano. Ati ko ta twa fa na me say anu aka twa fa na so wono so so a wonnim se onua no to eba ho mo eba ho onim ba bia onua so ba o so aho na na onso di re moto di re e bo ka na mu na onso wuye o mi ni ni
0: ni ni no wuye
1: sta fa no aho na
0: wow yamena sese
1: yamena ti ni yamena sese o mi yankrem fo beti ntem se kido fo no o mo te so de agbon gbon wuti mu enti o ye kristo ni a ko se ah papa no akum ye de hye tini o
0: nti pa
1: enke ka enke mbebua ma ebia anya ka driver na wo kum sankrofo no ka bia enke wonti mi ntua
0: nye easy
1: because okum ye de hye nya sa
0: ai
1: emra asem ni siye no mkuka chire papa na ne bada wuni se obana wu se also nya no tonkle ma papa na anya ka re ne dia na wo skeni ne skeni no mka che na se o ene num so ekremo ne so ekremo ne die mi nya problem ya sa adindra enkremo fo je concept bi se die be si bia no e nya mi asem
0: alhamdulillah
1: ba kiso ni ne die da bi obi ne ku no asumasi na di carbon no no ntini se na tie die a na da ka ne bibia no na ayie be ye bia no be je fi no e kiso fo adwene no
0: wi asa twa bo bi kura ma
1: twa bo bi ma ba kremo ne nya sa ampa kremo ni no anya sa am kwen no masi no
0: wow.
1: Papa dey go dey us wow. O se kabe na boy so dabi. Wo anya na wo kunu. Mhm. Se ni panu ko onwu a. Enka onwu. Obewu nti ene wo wusa da no.
0: Okay.
1: Nti wo de unye problem bi ene wo.
0: I see.
1: O te concept na se.
0: Allahu akbar.
1: But Christo need your confirm. O boko bi ese fa bi emfa bi eku mbodu mi wa fidi no.
0: Mhm.
1: Wo ko jina busa. Aso me se wa de ku wo.
0: Ai.
1: Na oka. Ai. Se ne ye ko fene samai.
0: Ye ko fene samai.
1: I'm telling you, Christo fo na be sa.